0: untuk dibawa pulang. Meski demikian, sebagian warga Berlin khawatir model bisnis ini dapat menekan keberlangsungan kafe-kafe independen yang menjadi bagian dari budaya kota.
1: Weil wir das dann noch nicht unterstützen wollten, weil wir gehört haben, dass halt das Lab halt generell sehr schlecht ist für kleinere Cafés auch in der Bergmannstraße und wir das wollten das nicht unterstützen.
0: Salah satu pelanggan bahkan mengaku membatalkan pembelian setelah mendengar kritik terhadap lab. Di sisi lain, banyak juga pelanggan yang mendukung Lab Coffee karena menilai harga murah menjadi solusi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
2: It got quite expensive lately. Like here, you can get an Americano for 2 euros. Other places now, it's an average 380. So it's quite a good deal.
0: Di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup di Jerman, persaingan antara harga murah dan budaya ngopi tradisional kini menjadi perdebatan baru di Berlin.